میخواهمت ای ساقی، میخواهمت ای ساقی، برخیز و شرابم ده. میخوانمت ای مطرب، راهی ز ربابم ده. من شعله خاموشم، من مستم و مدهوشم، امشب به ندای دل مستانه جوابم ده.

داد حسنت به تو تعلیم خدایی را داد حسنت به تو تعلیم خدایی را زیب اندام تو کردیم همه زیبایی را هم مگر فتنه چشم تو به خوابانت باز در تماشای تو آشوب تماشایی را کرد سودای سر زلف تو دیوانه مرا کرد سودای سر زلف تو دیوانه مرا چه نهی سر به سر این آدم سودایی را حقوق خیش ز مردان اگر زنان گیرم در این میان من صد دشت زن سپاه اگر چشم وطن می خوشد مرا اما اگر چشم وطن می خوشد مرا اما خوشم به من که این روز خیر خواه من

از اماد فقیه چند و سپس بیتی چند از صاحب دل رنگ وانگاه نظمی از وی آمیخته به آهنگی شورانگیز اثر هنرمند ارجمند محجوبی فهرست نیست مجمل از این برنامه گلها که تایی آن ابیاتی از صاحب دلان همه شیرازی و ابوالحسن برزی خواهد چنین و ابوالحسن برزی هوای گرم از هنرمند ارجمند بنام سو رباعی پایان برنامه از شیخ نجم‌الدین کبری.

گلهای رنگارنگ برنامه شماره 210 این برنامه با همکاری بنان جواد مغوی منظوری کردید آهنگ در مایه مسلیک از روح الله خالقی شعر ترانه از شهریار سایر اشعار از سعدی عبید زاکانی گوینده روشنک